tẹ̀sù bá gbèmí náà 2022 ìjọ sàríyà tùtàkì kí n bàyí dọ́tí tìjà ní àlọ́pẹ̀tọ́ ọkùnrin tóbìnrin tó ní lẹ́tà lẹ́jọ́ síbi àdúrà alẹ́ òru abiyi làyí látòlẹ́kọ́rì night of majesty wa tí yóò wáyé ní ọgbọ̀njọ́ oṣù kẹrin ọdún 2022 ìyẹn the 30th of april 2022 ní dédé agogo mẹ́wàá alẹ́ ni ètò àdúrà òru abiyi náà yóò bẹ̀rẹ̀ dídí àfẹ́ mọ́júmọ́ kedere olùgbàlejò ọjọ́ náà ni Sheik Abdulrahman tẹ̀sù bá gbèmí bàbá ń san VAT world wide lábẹ́ bàbá wa Maulana Sheik Abdul Salam akọ́sílé oníwàásí ọjọ́ náà ni Fadila Sheik Usman Atapawi pẹ̀lú àkòrí wàásí tí ó máa dá lórí Faith Ali Iman Imani alárí ọjọ́ náà ni Asakira Fatima Ubu Rasul ẹ máa bọ̀ wá kí àjọ pàdé níbi òru abiyi láì látòlẹ́ kọ́dírì tí a pè ní tẹ̀sù bá gbèmí night láti bí kíbi tí ẹ bá gbàdé ìkòròdú ẹwọ́kọ̀ tí ó ń lọ sí ìjẹ́dẹ́ kí ẹ sọ̀kalẹ̀ ní abúlé Èkó bus stop kí ẹ gbèrè ìlú péjú Olúsọlá street ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ẹ lè pè sí ní 08171957820 tàbí 07043318954 tẹ̀sù bá gbèmí night 2022 àdúrà tèmi yìí.

0: Mányi kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí sébi ọ̀yọ́, online radio.
1: Ají sébi ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ò ní sébi bá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.

0: àtiṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, láyé ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, láyé.

0: Ẹyin tèmi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yíyín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin ti Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin ti a ní Canada, ẹyin ti a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásàmà ṣe dáadáa, ajókọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wá yín náà ni o. Ajáàlú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ́ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí àwọn erin.

gbogbo 11-11 lọ́jọ́ tàbí ẹ̀sáyé. Every 11 of 11 lọ́jọ́ tàbí yẹ. Bàbá mi máa gbọ́ Tunas olóríire. Bàbá ara Yomi dé, bá mi ṣètọ́jú ẹ̀.

a ni tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ emi gangan dẹ́yìn nká ọ lásùkàn mi kásàmì àti dáadáa pẹ́ ń bọ bí awo irin hàn ájà lu ọyọ tí gbó lásán nítorí bèmi ọba rẹran kò mọra bá mi èèyàn ni o emi gangan wa lọrọ ẹni tó bá kan wù kó tún máa sọ mí nsọ ni ẹjọ́ rọ̀ ńlọrùn àròyé ní sẹ́ẹ̀ bá kà igbé kíkẹ́ ní sẹ́ẹ̀ yẹ lóko.

0: Má yí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: báwo ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ ojú bí o.
1: ìwọ tó wà níbẹ̀ fi mọ́lẹ̀.
0: láti òkèrò kí ní gbọ́ yálà fún ni wọ́n wá ní àná aago kan òru aago kan àjálẹ̀ òru.

0: gbọ́ ta ló lè jí tó tún lè pa, ta ló lè pa tó tún lè jí. Ọlọ́run ọba mi nìkan náà ni o. Egbe lẹ́yìn ẹni àdá lóró, egbe lẹ́yìn ọmọ òwe kan. Ọlọ́run ọba ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀. Mímọ́ ògbó ni fún orúkọ Ọlọ́run ọba Olódùmarè, Ọlọ́run gbọgbọrọ bí ọwọ́ aṣọ, àkìkì tán. A ní tá a bá kìbọn, tá a tún yìnbọn, a tún ń kì ní o. Lèbí ṣe máa ń kí Ọlọ́run ọba mi lóòrèkóòrè. Nítorí pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè. Wàlá haúlá wàlá kò wátá. Ilá àbẹ̀lá àlè ràzín. Agbára tó dá òkun sí méjì.
1: Ẹ̀mí mi tún bá rẹ nígbà mo múlẹ̀ fún ọ̀hún bàbá.
0: Agbára tí ń mú ọ̀sán tí ń sọ ọ̀sán dòru. Agbára tó tún lè sòrú dọ̀sán.
1: Ẹ̀yìn rẹ kò sẹ́lò mí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sí ẹlòmí o. Ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, ìwọ ni, èmi ni tó ń jẹ ẹ̀mí.
1: Olórí ẹgbẹ́ pẹ̀lú ọmọ wa ń
0: tẹ́lẹ̀. Alpha àti Omega.
1: Òwúlẹ̀.
0: Ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo àti ìparí ohun gbogbo.
1: Olùdáyé kò sẹ́lòmí.
0: Lẹ́yìn rẹ kò sẹ́lòmí mọ́ o.
1: Ọlọ́run gbogbo èdè.
0: Ó sì nǹkan kan mí mọ́.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọlọrun bá máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárò kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú òrò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ sílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

Olóyè ooo bàbá gbogbogbò olóyè ooo bàbá Elédùmarè asorí kárí ayé.

mọ̀ gbàgbé o, orin àǹtí mi dàbí wọlé. Kristi Àfọ̀lábí, orísun òye. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wá wọn ní gbogbo ìkànnì ayélujára. Àwọn social media sí oríṣiríṣi, Facebook ni, Instagram ni, Twitter ni, TikTok ni, kódà bẹ́ẹ̀ lórí YouTube. Ẹyẹ ṣe ti sẹ̀jì fún Kristi Àfọ̀lábí, orísun òye. Ẹni tẹ́ ń gbórin rẹ̀ lọ́wọ́ yìí, okun lọ́lákùnmí láyọ̀ ọlásùkàn mí lòun náà, gbogbo ìkànnì ayélukára pátápátá ń jẹ́ ibi lọ wà. Okun lọ́lákùn láyọ̀ ọlásùkàn mí, àmẹ́jọ. Ẹ mọ̀ gbàgbé pé ẹ lè subscribe sí YouTube channel tiwa náà, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ TV ní ní orí YouTube, péèjì wa ní Facebook, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ Radio TV, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ Radio ní Facebook. Bẹ́ẹ̀ tó dé orí IG náà, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ Radio TV ni o. A wà lórí Twitter, orí ìbẹ́yẹfo, ìkànnì ìbẹ́yẹfo, Twitter. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ Radio lẹ́ẹ̀fì díwà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lórí YouTube, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ TV ni o. Èmi gangan ti ká lára mi, Adéyinka Ọlásùkàn mi lè mí ń jẹ́ o. Pàpín balẹ̀ ẹ̀bí, Adéyinka Ọlásùkàn mi ń kásàmà sí dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wa.

Ọlọ́run ọba àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Adéyìn nǹka yín náà ní o pàpín bàálẹ̀ fìlà. Ilásà àròpò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. Mo tó ti dé pamantíkan bí o ṣe rin. Ayin mi náà lèdè bábá èdè, ọ̀rọ̀ bábọ̀ ọ̀rọ̀, ìmọ̀ bábà ìmọ̀ ìwà, bábà ìwà kọ̀ǹkọ̀. Bí ẹni tẹ ẹyin náà, rèéṣẹ́ mi náà tún lọ ọmọ ọba aládèjì kan jìkan tògótògó tọ̀gọ́tọ̀gọ́. Abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru, èmi tún lọkùnrin sì bá olórí aláròyé ní ńlànà onímọ̀ tí ń wò sùnsùn sùn. Ọ̀rọ̀ jẹ́nu ohunrun, mo tún sùn tán ẹnu mi tún ṣe wúyá wúyá wúyá wúyá wúyá wúyá. Aláàbò aláàánú lórí ìgbésí ayé gbogbo wa, èmi pẹ̀lú àwọn tí ó ń gbọ́n mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báyìí. Ayin Ọlọ́run ọba ọba ara, ó kù tọ́jú mi, mo ń bọ̀ ná, mo tún ń bọ̀ ná. Adéyìnká abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru, èmi tún lọkùnrin sì bá olórí aláròyé yín rèé ní ńláàánú onímọ̀ tí ń wò sùnsùn sùn. Ẹ rí ń báyìí bí ni mo mú bí iṣẹ́ lè máa ńlá o. Ẹyin tèmi Adéyìnká rèé, ohun òfíṣẹ́ mi pa mí dì mí dọ̀gá àgbà. Mo fẹ́lẹ̀ mẹ́bùn tọ́lọ́run ọba mi fún mi Lẹ̀dùmàrè ṣe ń ṣàlékún. Ẹyin náà ẹwo ẹgbowo, ẹgbèwo ẹgbèwo, ẹyẹwo ẹyẹwo, ẹyẹ wá wò sáàrin ara wa, ẹ wò wá sáàrin ara wa. Gbangba gbangba lẹ́rí pé mo iṣẹ́ iṣẹ́ kí n tó dákọ́ ni mo jìyà títí n tó jẹ èèyàn. Mo mọ̀ kẹ̀dẹ̀ ìjọpọ̀tọ̀ rìtọ́ ìyá ń jọ sí wọn tó jẹ́ ń kẹrù mi dáàfin. Ẹyin náà ẹwo wá wò sáàrin ara wa, ẹ rí pé ọwọ́ ní dáná orí mo gún tó tún fodidi ẹni fọ́rí mo tó tún fọ̀ tọ̀ọ̀tọ̀ èèyàn síbẹ̀. Aṣọ tí ń pa láró lẹ́rù àti kìbọ́ mi ò sí inú tèmi Adéyìnká. Wọ́n mọ ò ṣe tèmi náà kọ́sẹ̀ ni ní wo ta mọ ẹni ká ẹnibọ́dì torí mo fi tèmi jọ ó kọ pẹ̀lú kì í lọ ọ̀yọ́ náà ní sẹ́ẹ̀sì màtẹ́lẹ̀ kọ́ pé ajíṣe bí ọ̀yọ́ làárí ayin ọ̀yọ́ ní ṣe bí baba ẹni kọ̀ọ̀kan Adéyìnká ayin rèé o. Ẹ kú kàlẹ́, ẹ kú rọ̀lẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káàlẹ́, ẹ kú àjìn tó bá ṣe pé àjìn náà ló fẹ́ dọ́dọ̀ yín bẹ̀. Mo kì í o, mo kì í tẹ̀sọ́ tẹ̀sọ́, mo kì í tọ́lọ́gùn tọ́lọ́gùn, mo kì í tọmọlúàbí tọmọlúàbí, títí ilẹ̀ òdùà títí ilẹ̀ òdùà. Ẹyin tèmi à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ni o. Ọlọ́run ọba náà ni ń pa wá, ọmọ tí ń dà wá sí wà láì ní on the 24 inú oṣù tá a wà yìí lápẹ̀ ọdún méjì sángílí tí tá a bẹ̀rẹ̀ kínní. Ayin níjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ náà rèé bí eré yìí o, a bẹ̀rẹ̀ bí eré bí eré. Bí idán la bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Aláǹta kùnpáyín kékeré sólóko bí idán la ṣe tá a fi bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari,
1: Ọlọ́run ba òkú ìtọ́jú. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yà láti gbàgbé wa. Nílé lóko pàdáyìn òdì, dẹ́yìn ká. Mo lérò pé àti gbádùn mi. Bóyá lálẹ́ yìí tí n bá tún padà wọlé, tọ́lọ̀ bá ti ní ká rí iná chaajì, tàbá rí iná chaajì, á tún wá lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí. Bá a ṣe ń ṣe lálẹ́ òun.

mẹ́rẹ̀ tí ń marí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kórí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kó má ba lè mọ́rí mọ́rí. Kó má ba lè wọ́. Ẹni tá ń sùn tá ń jarun pálù tí ò sì ní wọ́n wa dànù. Ọmọ bẹ́yẹn bá jarun pálù tó ń mú ẹsẹ̀ wọn dànù. Ọlọ́run là ń jarun pálù ojoojúmọ́ títí tó ń fàánú gbà wá. Bàbá kásẹ̀ lé lórí a tún fàánú gbà wá. Bá a tún dẹ́ tá a tún dẹ́sẹ̀ tá a bá tún tọrọ ìdáríjì tá a bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run a tún fàánú gbà wá. Ọlọ́run bá náà làdúpẹ́ o a mọ rírì a bá fún.

0: alámakọ̀ láti náà yà rọ̀ bànàkùn fi iná.
1: Ìdìmọ̀fẹ́ lòlùmí. Gbogbo ẹni tí bá ti wá ń bọ̀ mọ́ Musa láyé rí. Bí bá ti wá ń rí.

0: bẹ́. Má bá dé àyín, olórin lọ́tún ló sì, wọ́n mọ kọrin kíni. Abiola Kásímọ̀ wò, Káyì Abiola. Òde bó ṣe ń dé bá sọ̀run Abiola. Ọ̀rẹ́ Aláàfin Cash Abiola. Tápápátápápápápá. Ó gbóná bí ẹlẹ́gbọ̀n sọ̀kànà sọ̀kànà ó gbóná ẹlẹ́gbọ̀n ẹ̀ ló gbóná. Tápápátá pípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípípíp àwa sì kéré dáadáa púpọ̀ láwọn àsìkò táwọn yìí ṣùgbọ́n àwa náà bórin yìí mo sì bá Abiola mo bá Abiola dáadáa mo bá nígbà tí wọ́n fi mú ìtàn sọ sínú túbú mo bá Abiola o. Wọ́n ní ẹsẹ̀ gìrìrìrì níbi àńjọ̀fẹ́ nílé àńjọ̀fẹ́. Ẹsẹ̀ gìrìrìrì nílé àńjọ̀fẹ́. Ṣé ẹ mọ ẹ̀gbá mọ̀lúsà bí? Agbòǹgbò àkàlà. Kí ni ò jẹ́ kí orúkọ Lisa bí ó parun? Ngbà tó gba tó jàjà òmìnira fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ni. Láyé ìgbà tí Ọyọ́ Empire fi wà tó fi ń rìn dáadáa látọ̀yọ́ wa ààyìn. Ní wọ́n ti máa ń fi ajẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ sí wọn ní ẹ̀gbá lọ́hún gbogbo abẹ́òkúta tí èdè jẹ̀bú. Wọ́n gbà tó wò ó pé àwọn ajẹ́lẹ̀ yìí ayé fanlétẹ̀ ntutọ́ ni wọ́n máa ń jẹ ní ayé ìgbà náà. Ìyàtọ̀ àwọn ipò wọ́n á gbẹ́sẹ̀ lé ìyàwó ń yàwó gbẹ́sẹ̀ lóko lóko. Gbogbo iṣẹ́ tí kábíyèsí ọ̀ràn wọn ni wọ́n máa ń jẹ́ lọ́hún ayé fanlétẹ̀ ntutọ́. Tí ẹ̀rú sì wà dáadáa ń gbà wọ́n bẹ̀rù Ọ̀yọ́ wọ́n bẹ̀rù aláàfin. Kó tó dé wípé Lisa bí tó ń dàbí Sunday Igbòho òun dàbí Sunday Igbòho of present day. Ó jàjàǹgbà àjàgbára ó lé àwọn ajẹ́lẹ̀ ó lé wọn kàbàkàbà wọ́n sáré kàbàkàbà ó lé wọn sáré ẹsẹ̀ wọn ò tó lẹ̀ wọ́n ṣàjàjà àjàǹgbára òmìnira fún àwọn èèyàn rẹ̀. Nílò kọ Lisa bí òfin parun ò kéé ṣe pé Lisa bí ni wọ́n ń pe ẹ̀gbá wọn kí ń ki ẹ̀gbá mọ́ Lisa bí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó jàjàǹjàgbára. Wọ́n bá ní àwọn ọmọ Oòdùà ọmọ Sunday Igbòho kò yé yí Yorùbá Nation ọmọ Sunday Igbòho. Nítòsí nígbàgbé Sunday Igbòho náà torí pò ti fi yàn lọ́lẹ̀ ó rẹ́gísítà orúkọ rẹ̀ nínú ọkàn àwọn èèyàn. Atẹnudẹ́nu àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọ́n sì mọ bá ìtàn náà ńlẹ̀ ló kọ Sunday náà bá ní parun. Ọmọ gbọ́ Sunday nígbòho ọmọ gbòho ọ̀sà Sunday igbòho ọ̀sà bàbá Dami ọkọ Ayọ̀mídé àbí bàbá Ayọ̀mídé ni ọkọ Dami. Mo fẹ́ gbèsè ra wọn yìí mọ bó ṣe jẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ sá ti mọ bó ṣe ń lọ ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ. Ó ti rẹ́gísà ọkọ rẹ̀ ó ti fi iyùn lọ́lẹ̀ ọkọ rẹ̀ ń bẹ nínú ọkàn kálukú wa. Àbíta ni ó sọ pé wọn ọmọ Sunday ọmọ wọn ní Gòho Sunday Igbòho ṣà akíkanjú akọni takuntakun níwájú ogun wọ́n fẹ́ pọ̀n Lisa Ejo pínpínpín Sunday náà ní jẹ́bẹ̀. Igbòho ṣà gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa tí mo dákọ lọ lẹ́ẹ̀kan Ṣàmínú ọmọ Adépọ̀jù Fatai Bandele Olúṣọlá pẹ́lú àwọn bàbá Fatai Lamidi bàbá Bàṣírò Adéníran Adéníyì Àṣírò Ahmadu Adéníyì Madam Fúnmi Kẹ́mi Mr. Yusuf Artist Michael Awúsọ́lá Angelo láti ìlú Àbújá Afọlábí Nurudeen Alaro lórílẹ̀‐èdè Libya bàbá Bàṣírò ọmọ Adéníran púpọ̀ àwọn bàbá yìí Sunny Success Odúọlá ọmọ Ògúndàre nílùú London lọ́hún. Gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n ti fi yùn lọ́lẹ̀ ní ọkàn tèmi náà lókàn ọ̀yà tèmi náà. Mo sì mọ̀ pé tẹ̀yìn gan bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá tún gbọ́ orúkọ ọrú wọn. Ẹ ní àwọn àdúgbò kan níbòmíì ẹ máa mọ̀ pé ẹ ti gbọ́ orúkọ yìí rí nbì kan orúkọ yìí rí ngì bẹ́ẹ̀ ni. Ni mo ṣe máa ń sọ pé bo se wo ka pe laye ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka fi wa laye nbi sugbon eti oni je aku laye laye o na ni ore oni lada ta ba se fun mo la keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wo la o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gba pe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan rin kise bi dodo e fun so ro mi ye yin
1: the kind to live for it.

tí ó dorí kodò bí àdán òsí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: Thank you for loving me.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba tí ọlá rẹ já.
0: Thank you for loving me.
1: Ọba tó ga débi wípé kó sì ń gangan dáàlè máa fi ṣàkàwé gíga rẹ̀. Ó tóbi kó sì ń dáàlè máa fi ṣàkàwé títóbi rẹ̀. Ó tóbi o. Aláwọ̀ Akbar Kabira, Ọlọ́run ọba náà ló tóbi jù lọ.
0: Ẹ ṣe tẹkú fún mi. Ẹ ṣe tẹgbàyà mi jẹ lórí igi agbélébú.
1: A tún dúpẹ́ pé òjì wà sáyé lé ní
0: òògùn.
1: A sì tójú oorun dójú ikú.
0: Jésù lórúkọ.
1: A ti bùsùn dé ibojì òkú.
0: Ẹ̀kan Jésù lórúkọ.
1: Ọlọ́run ọba Adúpẹ́ Agbé Ọ̀gá Yìn Ológo. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Adéyìnmíká Ọlásùkàn mi kásàmà sí dáadáa. Ajókọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà nípa ń bọ bí awé. Ajá àlú Ọ̀yọ́ tí ègbó lásán nítorí bí mi ò bá rẹranko. Ọpọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ni mò ń já sí pé mo rá bá mi èèyàn kan ní. Ẹyin ẹyin tẹ̀ ń gbọ́ mi nílé lóko pẹ̀lẹ́yìn odi.
0: Ìràwọ̀ òwúrọ̀ òní kan lára ẹ̀wà tí ọkàn mi fẹ́. Torí wípé
1: ẹ̀kí sónílé ẹ̀kí ṣàlejò kẹ́tún nípẹ́ ń bọ bí awo erin ti tún gbóhùn dé láàárọ̀ yìí. Ó tó ti lanu kó tó torin àwo ń bọ́ sí mi lẹ́nu.
0: Òhun ni tọ́nà ìpàdó ìràwọ̀ òwúrọ̀ ẹ̀mí.

0: ṣùgbọ́n afẹ́ akọ ẹyin tèmi ẹyẹ máa ràn yín létí afẹ́ akọ akọ afẹ́ abá afẹ́ abá àtúnkọ. ọjọ́ kan ọjọ́ kan padà jọ kan nítorí pé ọjọ́ kan là á jóyín ẹyin tèmi ọjọ́ kan náà là á jà dòwó ọjọ́ kan ọ̀hún náà látún wá sùn tá a tún ní jímọ́ tá a wá filẹ̀ sasọ bora bí a sọ tá a wà á padà di àbẹ̀gbé a pa gbogbo súná tá à ń jẹ́ ń dà á dà bẹ̀gbé o àbẹ̀gbé là á dà níkẹyìn.
1: lọlọ́run fi ń dá ní sí láyé.
0: ẹ dákun ẹ sì bá wa gbé òkú bóde ẹ bá wa gbé òkú bóde
1: o
0: a pa súná dànù á dé àbẹ̀gbé.
1: fún ọba o.
0: wọ́n pa ọ ní ẹ sì gbé ramani jáde ẹ sì gbé pẹ́ńbọ́ bí awerin jáde. ẹ gbé yinka jáde ẹ gbọ́ lásùkàn mi jáde bá nǹkan òun ò ẹ bá wa gbé òkú jáde ni o.
1: àánú tí mo rí gbà yóò ọpẹ́ ni fún ọba ògo máa gbọ́ná.
0: alhamdulilayi rọ́bìnrin alẹ́mi ọpẹ́ ni fún ọba ògo
1: pé
0: tó ti jẹ́ kí wákàtí náà kó pé
1: ẹrù mìíràn ni

0: bọ́jì
1: wo. Mímọ̀ ni a dà á dà á lé ayé yìí, gbogbo ẹ̀ náà lé ayé yìí náà ló mọ
0: òkú.
1: Ní káṣe sáré ayé mọ níwọ̀n.
0: Lálọ́run fi ń ṣe àánú fún ni láyé.
1: Ká sáré ayé káṣà mọ níwọ̀n o.
0: Bí o bá mara nù gbà o, àánú tí mo rí gbà yóò. Ọpẹ́
1: torí kò sí bá a ṣe lè lé ayé lé ayé tó.
0: Ọjọ́ àríkẹ́rù.
1: Ó sì bá a ṣe lè wá ilé ayé tó.
0: Tó ju gbogbo ẹrù mìíràn ni. Ká tó dá ìran tèmi. Ká tó dá generation tèmi. Ló ti ń
1: bẹ̀rẹ̀. A lè bá a mọ̀ wà náà ni.
0: Ó fọgbọ́n dá.
1: A mọ̀ wà náà ni.
0: Gbàràdà lọ́wọ́
1: yẹn. A mọ̀ wà náà ni. Títí tábí.

0: a ní bí wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pín ìrònú ọmọ dà kankan fún ni kákàrí bọnú ọ̀tọ́ràn ẹni kò tọ́ràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́hún mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o and depression ó rí ilé o àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Yóò bá tún fẹ́ ba nǹkan tó.

a lè ní gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ tán, a lè ní gbogbo ẹ̀ tán. Ṣùgbọ́n ayọ̀ ọkàn náà ni máa ń jẹ́ á ní ju àwọn ẹlòmíì tán tún rò fáwọn ní lọ. Tán ní tán rò fáwọn ọ̀tún ní lọ. Ayọ̀ ọkàn tí wọ́n bá ní un ló fi tún ní ju àwọn ẹlòmíì tí wọ́n ní tí wọ́n sì tún rò fáwọn gan náà ní. Nígbà tí wọ́n bá ti ní ayọ̀ ọkàn lórí kékeré tọ́lọ́run ṣe fún ọ. Tó tún wá ń dúpẹ́ lé lórí náà lọ́lọ́run padà fi máa ṣe àlékún o. Ṣùgbọ́n ìrònú ti ẹ̀fẹ́ ká kọ́kọ́ mú kó o nbẹ̀. Kákáríbọnú kò tán ràn tí ń ṣe ni o. Kákáríbọnú kò tán ràn tí ń ṣe ni.

fa. Àwọn èbó tún wá bọ̀, wọ́n ní a problem shared is a problem half solved. A problem shared is a problem half solved. Tába tún là nǹkan kọjá. Ẹjá tún ká kékùkù lájà. Sí àwọn tá a bá tún wò pé báyá wọ́n tún lè ràn wá lọ́wọ́ lórí nǹkan tí àtún là kọjá. Kété táwà lọ fi ìrònú ṣera wa léṣe. Kéèyàn sọ tí téèyàn ń pass through fẹ́lòmíì gan. Láì pé báyá ni ó ti rí solution ṣe sí gan. Ń máa ń mú ẹ̀mí fúyẹ́ nígbà míì.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ẹkẹ ẹjẹ àjọ máa wá rí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rà gbó méjìlá ti lù báyìí.